mama ba da da ni da da da ni da da ni da da da da ni ba mama ba da da da ni ba mama ba ga ga ma da da ni da da da da ni ba da da da ni da ba da da da ni ni ni da da ni da ni ni da da da da ni da da da ni da da ni da da ni da da ga ma ba da ga ma da da ga ga ma ba da da da ni ba mama ba da da ni da da ni ba ma ba ga ma da da da ni da da da ni ba da ni da da ga ga ma ba ga ma ba da da ni ba ma ba da da ni da da ni da ni da da ni da da ni